0: қаржыны ықшамдап емдеу өнімін жоғары көтерді. Жақын жылдардан бері мамлекетіміз бүт өмір мезгілі вакцина алдын алып қорғау системасын құруын ұланы жылыстады. Мамлекеттен иммунитет жоспор тактикасын жақсартып теске. Оқу жасындағы балдардың мамлекеттік иммунитет жоспор вакцинасын емдету салыстырмасын сызыл 90%-дан жоғары сақтап, қызыл, жел ташма, мей бөксөрі сияқты көп түрді вакциналар қаратмалы түрді жұғыш тоғырлардың көрілу салыстырмасын тарықтағыдан бір ғыла төмен деңгелге төмендетіп, жаңадан түрілген ұмырқайлардың тетаносты жою нишанын ішке асырды.
1: Бүгін жүнгі Илімдер Академиясы терең деңіз езілдеу орды баштамчылы қылған жер шары тереңдік үстінде езіптеу планы Тынч океанды кесіп өту бойынша илми тексеру сапарын бітіріп, илми тексеру кемесі Гуанчжоуға жеңісті жетіп келді. Бұл жоқы илми тексеруді езіптеу бір илми тексеру кемесі Фындаушы аттуу адамды чомлғышты жүктеп Саньядан аттанып, 156 күнді баштан өткеріп, жалпы сапары 40,000 километрден ашты. Жүнгі Чили сияқты 6 мемлекеттен келген 83 илми тексеру отряд мүшесі Атакама деңіз жылғасы менен Мушау деңіз жылғасын түйінді тексеріп, бұл жолы 8,000 метр тереңдіктегі деңіз түбінен фотосинтез дөгі сөйінбеген жашу жашыл жайығын байқаған. Көп түрді тереңдіктегі шызы балығын қамтыған мол жандулар тобы естелік алынып, көп сандусы жаңы жандулар түрі болысы мүмкін. Мұндан тышқарыдағы тарықтағы күшті жер түрегі байланышты үзілме қатмар құрылмасы байқалып, байланышты езілдерді мұртағы орын дәлелімен қамдады. Илми текшеру мезгілінде Фындаушы жалпы 63 чумулу иретін бітірген. Мұнда 50 ирет чумулу тереңдігі 6,000 метрден ашып, зор мөлшердегі жандулар геологиялық үлгі және су асты сурет материалын қолға келтірген. Бұл терең деңізде алдын қатардағы илми езілдеу байлықтар чалғындап тексеру және чөйрө қорғону зарыл илми тиреуш менен қамдайды. Қағаз, қалем, есептегіш іштетпей, бір есеп чотты 10 бармақ менен соғып, татал есептерді есептей алады. Есеп чот менен есептеуге Хуашаның 1000 жылдық арфматика ақыл парасаты жүктелген. Бүгінгі мәдениет жүнгі сапарында чот менен есептеуін түсініп, кішінекей чарчы бұйымдан шығыштың есептеу күшін сезінеміз. Жақында бармақ ұшындағы ақыл парасат заттық емес мәдениет мұрастары қоғыздық жетіштіру жиналышы қарбінде өткерілді. Балдардың қолындағы есепчот таштарының шарақтаған дуошы құтым шұрлар ақақташ табағына төгілгендей мингжылдық ақыл парасат симфониясын жаңыртты. Есепчот менен есепті Шаң Жоу дорында пайда болып, Чин хан дорынан башталып, Таң Соң дорында қалыптасып, Юан Минг дорында гүлденген. Есепчот менен есептеу барлыққа келуде мұрда байырқылар таяқша менен өкім қылып есептеу ыңғайын қолданған. Түштік түндік патшалық дорындағы математикачы Зу Чоңжы дал таяқшаға сөніп, тегеректің периметрі төптік дәрежесін ондық қалдық түйіннен кейінгі жеті орынғаша есептеп, дүниеден Минг жылға жуық алдыда жүрді. Шығыш хан байырқы кітебі сан илми естеліктерінде чот менен есептеу деген бұл сөз ең ертеде ушыл кітепте пайда болған. Жүрілгілі есепчоттың сыртқы қандырғасы чығач, таштары тізілген тик шығаштары даң деп аталған. Жүнголықтар дайыма үшті қошуда бешті шығарып екені түшіру деген сөзменен жұмышты тез ылдам таза атқаруыны тойынтқан. Бұл сөз тегінде есепчоттығы қошу ережесі. Мысалы, есепчоттың белгілі бір даңында төрт таш болса, аға үшті қошу үшін төменгі орында жылдыруға үш таш жоқ болады. Мұрдағылар жаңы бір ойменен бұл мәселеге ой жүгірткен. Бештік таштан бірді шығарып екені түшірген. Бұл қағып біз айтып жатқан үшті қошуда бешті шығарып екені түшіру. Есепчоттың негізгі төрт орынды есептеуді квадраттық тамырдан шығаруға чейін есептеуге болады. Ал біз жүнголықтардың математика жөндеуімізді жетіштіруге белгілі түрмектер ролын көрсеткен. Мысалы, 5-тен 3-ті түшіріп 2-ін алып, тең бөліштіру, біздің есепчот менен есептеудегі қошу алу, көбейту, бөлу төрт орынды есептеудегі бір қанша негізгі ереже. Мың жылдық жүнголының жөрілгөлі мәдениетін өнүктүрдү. Иш жүзінде біздің жашообузда аргайсыз жактарды балкытты. Түндік соң дорындағы жаңсыр үйдің Чингмиңдегі дайра селінде Жаутай Чаңдың дары дүкеніндегі тексерінің үстінде бір есеп чотты анық көруге болады. Бұл соң доры соғыда гүлденісінің жанды түшіндірмесі. Минг дорындағы Жозайу 81 даң чот есептегішменен 8 доғыш аралығын 12-ге тең бөліп, 12 орташа ырғақты байқаған. Азырға чейін дағы іле дүйне музыка аспаптарын жасау жана үнін теңшеуінің негізі болып келеді. Чинг дорындағы Зою есеп чоты 10 миллион сияқты оқшы болған санды алдыға жылдыру ережесіне ие. Ең чоң бердігі Зай 10-тың 80-ші даражасын есептеуге болады. Ең кіші бердігі Мияу 10-тың минус 10-ші даражасына чейін анықтықта есептеуге болады. 2013 жылы чот менен есептеуіне БМУ ағарту илім мәдениет ұйымы адамзаттың заттығы мен мәдениет мұрас өкілді шығармалар тізмесіне кіргізіп, дүниені басқа бір түрді білім системасы менен қамдады деген атаққа ие болған. Чотты негіз қылған көңілді есептеу, есепчотты мейдегі елеске айландырып, нақтылы есепчот жоқ жағдайда 10 бармақ менен көңілді есепчот соғып жауабын шығарады. Бүгінгі күнде жүнгорын көңілді есепчот соғысы Ебақ жер шарындағы 130-дан ашуын мамлекет жана районға керді. Ақыл етіректі ашып, бір арқылы көпті білді. Әрбір тал есепчотында соғылғаны жалаңғана сифр болбастан, жүнголықтардың таталды жөнек өйлөштіріп, біргелкі жоспарлығын мен жылдық ақыл етіреге.
0: Емі ұшқа жаңылықтардан көріңіздер. Жақында мамлекетіміз 2026 жылдық адам күші байлығы базары тартыбын реттеп жүнгі салу атай аркетін құла шайдырды. Арғайсы жерлер қабылды оны тарбиелу қайландыру насиясы алдамчылығын чордонды жүнгі салып, қызматқа қабылды атыменен қызмат іздеушілерді азықтырып, алдау ақы төлеуші тарбиелуға қатыстыру, машыраман авалына түйінді соқы беріп, жалғандан қызматқа қабылды оны күш сала жүнгі салып, емгек іштері бойынша жіберіп, жұмыс іштетуіні қалыптастырып, емгек

0: ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мені чөнтік телефоным арқылы ең қос айыл қиштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеде күшілерге қиштағы ұстақы өстірілгін алманы жегізем.
0: Айыл қиштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қиштақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доғырдықы жаңыча диқандардың кереметіне чағылдырады.